0: Transmission live.
1: Vil du ha samme energiboost som de norske VM-spillerne?
2: Ja!
1: Ja, da trenger du ikke noen personlig trener eller motivasjonscoach som står og skriker til deg klokka 6 om morgenen. Det holder med en liten shot.
2: Hvilken shot?
1: Ja, på godt.no så har jeg nemlig funnet oppskriften på landslagets egen energishot. Dette som spillerne drikker eller får servert til frokost under VM I USA. Så når Norge gjør det bra I et mesterskap, så blir vi veldig interessert I alt de driver med.
2: Hva
1: de
2: Naturligvis spiser, og, det en shot.
1: Ja, hvor mye de søver, og hva de drikker til frokost for eksempel. Oppskriften laget av Aron Espeland, og ifølge godt.no så skal shotten gi litt ekstra energi I hverdagen. Den består av ingefær, selvfølgelig, altså det jo en shot, ingefær-shot, 2 gulrøtter, 3 appelsin, 3 sitron og 20 gram fersk gurkemeie.
2: Det høres da. Veldig god ut.
1: Du. Ja da, jeg liker sånn ingefær-shot, så jeg veldig for det.
2: Ingefær godt, men altså når du begynner å ha opp I en haug med gurkemeie oppi, og da... Mm.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har prøvd det, jeg har ikke laget det på den måten selv I alle fall. Men det jo litt forskjell allikevel da. Altså, landslaget, de tar en energi-shot til frokost, og så gjør de noe mer, de bruker energien. Etterpå. Det gjør jo ikke, vet du.
2: Ja, nei, men herregud. 5 liter monster. Gjør sikkert samme nytt av det også.
1: Ja, monster for din del. Hent en kaffe til jeg. Ja, det holder. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
2: Yippie!
1: Jan-Henrik Innbjør, han var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tiden. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB Sporten.
3: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra en samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev I en kommentar, I kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
4: Rekdal satt vel på do og ropte ut til Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
5: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg dette på morgenen. Jeg sa jo det til Ole Gunnar som bodde på rommet med, at vi får straffe I kveld på slutten av kampen, og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, ja, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sier jeg. Og så skjer jo dette der, og det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje, og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne det hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, for et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjans på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det var det, det merket jeg etterpå.
1: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB Sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Kunstig intelligens har kommet for fullt. Vi bruker det både til det ene og det andre, og til små uskyldige ting som vi tenker at ja, det gjør ikke noe om vi slenger et spørsmål om det her.
2: Nei, men det godt å få bekreftelse, og ChatGPT alltid enig.
1: Ja, det alt ettersom hvordan du vil at den skal oppføre seg også for så vidt.
2: Ja, ja.
1: Men hver gang du spør en sånn AI om hjelp til et eller annet, så skjer det noe i kulissene bak. I de enorme datasentrene rundt om I verden, og det veldig lett å glemme å tenke på.
2: Ja, for de bruker vel helt sinnssykt mye strøm og vann.
1: Det akkurat det de gjør. En ny FN-rapport viser at verdens datasentre I år bruker omtrent like mye strøm som hele Frankrike.
2: Det så bra.
1: Ja, og datasentrene trenger også enorme mengder med vann for å kjøle ned disse store serverene som står her og jobber på høy gir når du spør om hva du skal til middag I dag.
2: Ja, det ikke nyheter jeg vil høre om.
1: Nei, hvis utviklingen fortsetter, så kan disse datasentrene allerede I 2030, det ikke mange år til det, bruke rundt 9,3 billioner liter vann I året. Det høres jo mye ut, men man har ikke et forhold til det. Men hvis de sier at det like mye vann som hele Afrika bruker på et år, så får du et bilde på hvor ille det her faktisk
2: Og vi jo en global vannmangel, eller sånn, ja.
1: Vann luksus mange plasser I verden.
2: Ja, kanskje ikke her I Molde, men mange plasser I verden så det jo vannmangel.
1: Ja, så da kan vi jo bare kanskje tenke oss om to ganger til før vi spør kunstig intelligens om noe neste gang.
2: Ja, men det vanskelig. Jeg har blitt så vant til å ha ChatGPT. Og så han hjelper meg med alt, altså jeg spør om... Ja, han får meg til å hjelpe med å velge kjole, antrekk, hva som best, hva som verst. Altså, det ikke grenser for hvor mye dumt jeg spør ChatGPT om hver eneste dag.
1: Og du ikke alene om det?
2: Nei, nei. Men jeg vil ikke gi det fra meg heller.
1: Nei. Tenk på strøm og vann som brukes hver gang du stiller et spørsmål.
2: Du gir meg dårlig samvittighet.
1: Jeg vet det. Får det selv også.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Jo da, Norge har funnet sin nye nasjonalsport. Nei, vi snakker ikke om fotball, og ikke regi heller, selv om det også ligger hjertet vårt nært om vinteren.
2: Oh, jeg vet hva jeg skal si.
1: Ja.
2: Ro!
1: Ja,
2: yes.
1: Synkronisert tørr roing. Det det vi driver med nå her i landet. Og nå en journalist i Romerikes Blad, som vi var innom i sted, som VG skriver om i dag, som har fått over 1000 kommentarer etter å ha sagt at hun lei av roing. Da klikket de norske supporterne. Kan ikke si, du kan ikke gå imot roing.
2: Nei, vent til VM over, og da kan du få kjefte fra det.
1: Roingen har jo vært overalt nå. Det har vært på Times Square. Fikk mye oppmerksomhet der. Når nordmenn tørr rodde midt i hjertet av New York.
2: Det har vært Bergmo Dagsenter.
1: Det har Romsdalsbustikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært i Stortingssalen, altså det er overalt. Folk sitter på glasstaket og på tankstellet og treningssenteret sikkert også. Ro! Som er vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalist Tonje Ruud Sjøli i Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun er lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun er gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Og ta kritikken med et smil, fortell at innboksen er full av meldinger fra folk som mener at du bør ta seg en bolle.
2: Ja, men så, all PR er god PR.
1: Så du kunne ha servert et helt festmåltid hvis du skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
2: Altså, sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke er så veldig interessert i VM er litt lei av å se den roinga, men også kan du ikke bare la folk ha det i fred til VM er over?
1: Ja.
2: Det er ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
1: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
2: Ja, jeg tror ikke på det, med mindre hun har et bilde.
1: Nei da, det var kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hyllest til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
2: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
1: Ja, han ble jo intervjuet av VG også.
2: Så. Ja, jeg så det, men nå er det nok. Han trenger å få mer oppmerksomhet for det der nå.
1: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt, som antageligvis er likt hennes da, at roinga blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM er over. Det er plutselig over.
2: Ja.
1: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
2: Ja, og resten av verden synes det er kult, virker det som.
1: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro. Frokostshowet på NFM.

Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Flaten og Sola. Transmission live. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om Mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
1: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie det vi har opplevd. 98, det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill, det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
2: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn noen gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kjem dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
1: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tappte 1-0 mot Italia. Nå det jo, jo Norge videre, uansett hva som skjer mot Frankrike, og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her, og dette fantastisk, og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort, og nå det også utrolig stort, uansett hva som skjer videre I cupspillet I USA.
2: Hvor langt tror du Norge går I VM nå?
1: Vi får si som det, en del trenere sier når det kommer de kjedelige svaret, vi får ta en og en kamp, og det kan gå greit, men det ikke sånn at hvis vi går videre fra det første cupspillet, som jeg kaller det, så det stor sannsynlighet for at vi møter Brasil da I neste, altså det som blir den andre cupkampen, slik jeg har lest disse oppsettene, så det hadde jo vært veldig moro å repetere den seieren fra Marseille I 1998.
2: For Norge taper jo aldri mot Brasil.
1: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
0: Det sa NRK-legenden Arne Scheie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å gjøre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdagen i frokostrommet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Olav Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: det beste fra frokostshowet.
1: DNFM. Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilder av det når du kjører forbi.
2: Hva ser du når du kjører forbi?
1: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bildet. Fotobokser, det ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes er forbi. Hvis du synes det er for mange fotobokser i Norge, at det er litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
2: Og er det tettere der? Er det flere fotobokser her?
1: Ja, Norge har 441 fotobokser.
2: Ja.
1: Italia har nærmere 11.000.
2: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men er ikke Italia ganske mye større enn Norge?
1: Nei, forskjellen er ikke så kjempestor. Italia er litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Da. Så, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. De har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er det med skilta, det lett å kjenne igjen den svære boksen som ser ut som at den fra 80-tallet. Mens i Italia så ser de helt annerledes ut.
2: Har de undercover?
1: Ja, det, altså noen ganger liksom? Står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia er ikke alene, fordi at det er andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia. De har over 7400. Så vi har ikke så veldig mange da. I forhold til mange andre land.
2: De fleste er jo ikke i drift engang her igjen, ja.
1: Jo, jeg tror det var mer før i tida, før de ble helt digital.
2: Oi.
1: Det er lenge siden da.
2: Steinalderen.
1: Da kunne man være heldig at de gikk tom for film, hadde tatt opp alle bildene. Altså. Bare blinka det, men det kom aldri noe bot, for dette var ikke mer film igjen.
2: Ja, film er dyrt, altså.
1: Det var i gamle dager. Frokostshowet på NFM.

0: treningskamper direkte. På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Når det er sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det er mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
2: Det helt riktig.
1: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det nok med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
2: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå er sikkert klokka 8. Nei, den var 10 gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo denne, en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som er en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det liksom massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
1: Hvilken kryss?
2: I hjernen.
1: Kryss i hjernen.
2: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
1: Ok.
2: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det er. Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
1: Ja, ut av synk, rett og slett.
2: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
1: Det høres fornuftig ut.
2: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
1: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje, for å få det helt mørkt.
2: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til, før vi får faktisk litt lys gjennom øyelokkene våre også.
1: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
2: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
1: Det ser lurt ut.
2: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt blåmerker på anklene og så videre, men altså, det er leggende, men det er sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
1: Ja, vinsom og lusom.
2: Yes.
1: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Direkte fra frokostshowet NFM.
1: Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker i dag. Vi pleier bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det var kjekt.
2: Ja, jeg har det. Fortsatt like dårlig på statistikk som sist gang.
1: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt i yoghurt?
2: Det gjør jeg.
1: Det gjør altså,
2: de som ikke gjør det, det er samme folka som tar av tomaten på burgeren når de får den servert.
1: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt i yoghurt?
2: Nei, det ganske mange barn i befolkningen da. 60% kanskje?
1: Åh, så mange.
2: Ja, jeg føler det.
1: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt i yoghurt, så hadde de tatt det bort.
2: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tiden går nå.
1: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
2: Åh, ja, masse.
1: Du bruker det, Manu?
2: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine er oransje, så er det noe som er feil.
1: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
2: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
1: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
2: Hva i alle dager?
1: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
2: Og 2%.
1: 2% er riktig.
2: Åh, score!
1: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt, Rane.
2: Ja.
1: Kan du det?
2: Nei.
1: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
2: Og 38.
1: Nei, det bare 13% som ikke kan det. Eksklusiv liten klubb der også.
2: Eller eksklusiv, ja.
1: Og så til slutt skal vi inn i dagligvarebutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
2: Ja, det har vi begynt med. Har vi ikke det?
1: Ja, vi har begynt med det.
2: Ja. Hvor mange som har egen pose?
1: Hvor mange har med eget handlenett?
2: 83%.
1: Vi faktisk oppe i 95%.
2: Herregud, det jo ekstremt.
1: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, at vi oppe i 95%, det helt sjukt.
2: Ja, men altså, når det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker.
1: Du vil egentlig protestere litt imot, men lar det påvirke av prisen.
2: Ja, jeg gjør det.
1: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
2: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
1: Ikke prøv det. Frokostshowet på NFM.

0: Au, au, fingeren min. Oh. Nei, løft.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM Nyhetene.
1: Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både i Norge og internasjonalt, og i Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her i år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann i 70-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner i en bygård i Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen i Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort, viser

0: høyskole trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Transmission live. Jura, Norge har funnet sin nye nasjonalsport. Nei, vi snakker ikke om fotball, og ikke regi heller, selv om det også ligger hjertet vårt nært om vinteren.
1: Og jeg vet hva jeg skal si.
0: Ja.
1: Ro!
0: Ja,
1: yes.
0: Synkronisert tørr roing. Det det vi driver med nå her I landet. Og nå en journalist I Romerikes Blad, som vi var innom I sted, som VG skriver om I dag, som har fått over 1000 kommentarer etter å ha sagt at hun lei av roing. Da klikket de norske supporterne. Kan ikke si, du kan ikke gå imot roing.
1: Nei, vent til VM over, og da kan du få kjefte fra det.
0: Roingen har jo vært overalt nå. Det har vært på Times Square. Fikk mye oppmerksomhet der. Når nordmenn tørr rodde midt I hjertet av New York.
1: Det har vært Bergmo Dagsenter.
0: Det har Romsdalsbustikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært I Stortingssalen, altså det overalt. Folk sitter på glasstaket og på tankstellet og treningssenteret sikkert også. Ro! Som vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalist Tonje Ruud Sjøli I Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Og ta kritikken med et smil, fortell at innboksen full av meldinger fra folk som mener at du bør ta seg en bolle.
1: Ja, men så, all PR god PR.
0: Så du kunne ha servert et helt festmåltid hvis du skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
1: Altså sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke så veldig interessert I VM litt lei av å se den roingen, men også kan du ikke bare la folk ha det I fred til VM over?
0: Ja.
1: Det ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
0: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
1: Ja, jeg tror ikke på det, med mindre hun har et bilde.
0: Nei da, det vel kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hyllest til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
1: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
0: Ja, han ble jo intervjuet av VG også.
1: Så. Ja, jeg så det, men nå det nok. Han trenger å få mer oppmerksomhet for det der nå.
0: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt som antageligvis likt hennes da, at roinga blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM over. Det plutselig over.
1: Ja.
0: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
1: Ja, og resten av verden synes det kult, virker det som.
0: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro.
2: NFM's wake-up call.
3: Hverdagen I frokostsommet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet NFM.
1: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det er nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
2: Om vi har, og det er ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
1: Og så har de nå blitt filmstjerner da, vet du.
3: Vi er nå blitt filmstjerner, men det tok seg tid.
4: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble nå berømte eller alle.
2: Kampen på fredag da, skal dere se den?
3: Jeg er på dag, jeg på natten.
2: Klokka 9 på kvelden.
3: Og jeg er nå sur.
4: Ja, nå ser vi.
2: Men roingen da, synes dere den er kul også?
5: Fantastisk.
4: Den er helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
2: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
4: Og tenk på det at vi var flinke å ro det.
2: Har dere rodd før, kanskje?
3: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
4: Jeg fødde oppvokst ut i bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, bua var i gang, og Bjørnsund gikk inn.
2: Ja, så dere sparket fotball da?
4: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
2: Var du god i fotball da?
4: Det skal jeg fortelle, at jeg er i hvert fall vormarslig mulig.
2: Det er ikke verst?
4: Nei, da spallet jeg på Gossen. Vi spallet i tredje divisjon, begge løya, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du leste Bustika, så tog det mye om en helle.
1: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.
0: Frokostshowet på NFM.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
2: Yippie!
1: Jan Henrik Innbjørg, han var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tiden. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB-sporten.
3: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra en samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev i kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
4: Rekdal satt vel på do og ropte ut til Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
5: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg dette på morgenen. Jeg sa jo dette Ole Gunnar som bodde på rommet med, at vi får straffe I kveld på slutten av kampen, og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, ja, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sa jeg. Og så skjer jo dette der, og det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje, og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne det hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, fordi at et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjans på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det var det, det merket jeg etterpå.
1: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB-sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Kunstig intelligens har kommet for fullt. Vi bruker det både til det ene og det andre, og til små uskyldige ting som vi tenker at ja, det gjør ikke noe om vi slenger inn et spørsmål om det her.
2: Nei, men det godt å få bekreftelse, og ChatGPT alltid enig.
1: Ja, det alt ettersom hvordan du vil at den skal oppføre seg også for så vidt.
2: Ja, ja.
1: Men hver gang du spør en sånn AI om hjelp til et eller annet, så skjer det noe i kulissene bak. I de enorme datasentrene rundt om I verden, og det veldig lett å glemme å tenke på.
2: Ja, for de bruker vel helt sinnssykt mye strøm og vann.
1: Det akkurat det de gjør. En ny FN-rapport viser at verdens datasentre I år bruker omtrent like mye strøm som hele Frankrike.
2: Det så bra!
1: Ja, og datasentrene trenger også enorme mengder med vann for å kjøle ned disse store serverene som står her og jobber på høy gir når du spør om hva du skal ha til middag I dag.
2: Ja, det ikke nyheter jeg vil høre om.
1: Nei, hvis utviklingen fortsetter, så kan disse datasentrene allerede I 2030, det ikke mange år til det, bruke rundt 9,3 billioner liter vann I året. Det høres jo mye ut, men man har ikke et forhold til det. Men hvis de sier at det like mye vann som hele Afrika bruker på et år, så får du et bilde på hvor ille det her faktisk
2: Og vi jo en global vannmangel, eller sånn, ja.
1: Vann luksus mange plasser I verden.
2: Ja, kanskje ikke her I Molde, men mange plasser I verden så det jo vannmangel.
1: Ja, så da kan vi jo bare kanskje tenke oss om to ganger til før vi spør kunstig intelligens om noe neste gang.
2: Ja, men det vanskelig. Jeg har blitt så vant til å ha ChatGPT.
1: Jeg
2: vet det. Så, han hjelper meg med alt, altså jeg spør om... Ja, hjelp, han får meg til å, jeg får meg til å hjelpe med å velge kjole, antrekk, hva som best, hva som verst. Altså, det ikke grenser for hvor mye dumt jeg spør ChatGPT om hver eneste dag.
1: Og du ikke alene om det?
2: Nei, nei. Men jeg vil ikke gi det fra meg heller.
1: Nei. Tenk på strøm og vann som brukes hver gang du stiller et spørsmål.
2: Du gir meg dårlig samvittighet.
1: Jeg vet det. Får det selv også. Frokostshowet på NFM.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM nyhetene.
1: En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum med det som beskrives som den største Pride-markeringen I hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke I Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann I 20-årene pågrepet etter et ran I Drammen I går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg I Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran I natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten I Kvinesdal I Agder I går. Det ble satt inn store ressurser I letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Viktor Hovland alene I ledelse med ett slag I PGA-turneringen I Connecticut etter en solid tredje runde I går. Nordmannen gikk I par med Scottie Scheffler, og de to fulgte hverandre tett helt til siste hull, hvor Hovland fikk en birdie, mens Scheffler måtte nøye seg med en boogie. Kristoffer Reitan på delt 22. Plass før dagens avgjørende runde. Og Max Verstappen kjørte ut I siste

0: Action Live. Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om Mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
1: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie det vi har opplevd 98. Det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill. Det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
2: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn noen gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kommer dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
1: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tappte 1-0 mot Italia. Nå det jo, jo Norge videre uansett hva som skjer mot Frankrike og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her og dette fantastisk og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort og nå det også utrolig stort, uansett hva som skjer videre I cupspillet I USA.
2: Hvor langt tror du Norge går I VM nå?
1: Vi får si som det, en del trenere sier når det kommer de kjedelige svaret, vi får ta en og en kamp, og det kan gå greit, men det ikke sånn at hvis vi går videre fra det første cupspillet som jeg kaller det, så det stor sannsynlighet for at vi møter Brasil da I neste altså det som blir den andre cupkampen, slik jeg har lest disse oppsettene, så det hadde jo vært veldig moro å repetere den seieren fra Marseille I 1998.
2: For Norge taper jo aldri mot Brasil.
1: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
0: Det sa NRK-legenden Arne Scheie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
3: NFM eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
4: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFM hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
5: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, vær med handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: det beste fra frokostshowet.
1: NFM. Vil du ha samme energiboost som de norske VM-spillerne?
2: Ja!
1: Ja, da trenger du ikke noen personlig trener eller motivasjonscoach som står og skriker til deg klokka 6 om morgenen. Det holder med en liten shot.
2: Hvilken shot?
1: Ja, på godt.no så har jeg nemlig funnet oppskriften på landslagets egen energishot. Dette som spillerne drikker eller får servert til frokost under VM i USA. Så når Norge gjør det bra i et mesterskap, så blir vi veldig interessert i alt de driver med.
2: Hva
1: de
2: naturligvis spiser, er det en shot.
1: Ja, hvor mye de søver, og hva de drikker til frokost for eksempel. Oppskriften er laget av Aron Espeland, og ifølge godt.no så skal shotten gi litt ekstra energi i hverdagen. Den består av ingefær, selvfølgelig, altså det er jo en shot, ingefær-shot, 2 gulrøtter, 3 appelsin, 3 sitron og 20 gram fersk gurkemeie.
2: Det høres veldig god ut.
1: Ja da, jeg liker sånn ingefær-shot, så jeg er veldig for det.
2: Ingefær er godt, men altså når du begynner å ha opp i en haug med gurkemeie oppi, og da...
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har prøvd det, jeg har ikke laget det på den måten selv i alle fall. Det er jo litt forskjell allikevel da. Altså, landslaget, de tar en energi-shot til frokost, og så gjør de noe mer, de bruker energien. Etterpå. Det gjør jo ikke, vet du.
2: Ja, nei, men herregud. 5 liter monster. Gjør sikkert samme nytt av det også.
1: Ja, monster for din del. Hent en kaffe til deg. Ja, det holder.
0: Frokostshowet på NFM. Games, changes and fears. When will they go from here?

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Når det sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
2: Det helt riktig.
1: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
2: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå er sikkert klokka 8. Nei, den var 10 gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
1: Hvilken kryss?
2: I hjernen.
1: Kryss i hjernen.
2: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
1: Ok.
2: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det. Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
1: Ja, ut av synk, rett og slett.
2: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
1: Det høres fornuftig ut.
2: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
1: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
2: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til før vi får faktisk litt annet lys gjennom øyelokkene våre også.
1: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
2: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
1: Det ser lurt ut.
2: Ja, ja, og dessuten så kanskje litt blåmerker på anklene og så videre, men altså, det leggende, men det sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
1: Ja, vinn som en lus som.
2: Yes.
1: Som dere. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på NFM.

0: Fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Vi bruker Spotify-lista som referanse og starter alt her hjemme før vi drar av gårde. Nummer 1 i Norge for øyeblikket, den hører sånn ut. VM-relatert?
2: Definitivt.
1: Vikingblod fra Oljeberget og Katastrofe toppe lista i Norge for øyeblikket. Med ganske god margin også, ser
2: jeg. Ja, vi ikke fremmed for den.
1: Neida, det Norway Row Chant, så det har jo med roing å gjøre. Men trenger jo ikke å høre på den for å ro, da. Sånn som norske publikum gjør, men populær igjen. Vi skal møte Frankrike i VM i morgen kveld, altså fredag kveld. Vi kan jo ta en tur dit og høre hva som nummer 1. Ja, vi må det.
2: Kom igjen.
1: Nummer 1 i Frankrike. Tror ikke det her VM-relatert. Pelé heter låta fra Mavis Joe.
2: Den var ikke dum, den selv om den ikke var VM-relatert.
1: Helt ok, men fremdeles så er Norge best.
2: Jeg synes det charmerende med franske.
1: Det det jo. Vi skal til USA en tur, for fredagens kamp, den skal spilles i Boston, nummer 1 i USA. Ella Langley choosing Texas, but we're choosing Boston. Well, I guess we forgot about
2: the smoke. Der så country.
1: Ja, det ofte populært med country borte i USA.
2: I hvert fall Texas.
1: Ja, så har vi et stoppested igjen, og det tenkte jeg at vi kan jo ta en liten tur innom søta bror.
2: Å, grensehandel!
1: Nummer 1 i Sverige, det ligger nått i luften!
2: Jeg har en følelse av at den her VM-relatert.
1: Ja. Den påstår at det ligger noe I lufta. Jeg litt usikker på det altså. Sverige har jo ikke hatt en sånn kjempestart på VM.
2: Det tap som ligger I lufta.
1: Ja, altså de vant jo 5-1 over Tunisia først, men så hadde de en tilsvarende svel da, smell. Tapte 5-1 mot Nederland.
2: Ja, men å vinne 5-1 mot Tunisia, det ikke så stort, det da.
1: De skal spille mot Japan dem I morgen. Eller blir natt til lørdag da, klokka 1.

0: Nei, jeg er litt for patriot og liker den sangen her, altså.
1: Jeg synes den var kul, ja.
0: Ikke nå, ikke når det Sverige som har den.
1: Jo, jo. Han var pengen, da.
0: Slutt å være så snill.
1: Nei, jeg er med.
0: Nei.
1: Jo, jo.
0: Sviker.
1: Bolaget. Så lett å nynne med, da.
0: Nei, slutt i stemplet som landsforeder.
1: Nei. Ja, vi får ønske dem lykke til mot Japan da, I alle fall.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
5: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: er NFM-nyhetene.
1: En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det er nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 er bekreftet omkommet, og mange tusen er fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flotere organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner, ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar, og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. En ung mann er antatt omkommet etter at vedkommende kom under vann ved Jettegryten i Kvinesdal i Agder i går. Det ble satt inn store ressurser i letingen, inkludert helikopter og undervannsdrone, men aksjonen ble avsluttet lørdag kveld uten funn. Ifølge politiet var det stor vannstand og mye strøm på stedet hvor ulykken skjedde. Lionel Messi ble historisk da Argentina slo Jordan 3-1 under VM i fotball i natt. Messi startet på benken, men ble byttet inn etter en time. Det holdt for å score Argentinas siste mål og Messis 7. For denne turneringen. Han er nå den første til å score mål i 7 VM-kamper på rad, med sitt 19. mål totalt i turneringen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Transmisjon. Transmisjon live. Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
1: Ja, jeg har det. Fortsatt like dårlig på statistikk som sist gang.
0: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
1: Det gjør jeg.
0: Det gjør altså,
1: De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burger når de får den servert.
0: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
1: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
0: Åh, så mange.
1: Ja, jeg føler det.
0: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
1: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tida går nå.
0: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
1: Åh, ja, masse.
0: Du bruker det, Manu?
1: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine oransje, så er det noe som feil.
0: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
1: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
0: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
1: Hva I alle dager?
0: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
1: Og 2%.
0: 2% riktig.
1: Åh, score!
0: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt, Rane.
1: Ja.
0: Kan du det?
1: Nei.
0: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
1: Og 38.
0: Nei, det bare 13% som ikke kan det. Eksklusiv liten klubb der også.
1: Eller eksklusiv, ja.
0: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
1: Ja, det har vi begynt med. Har vi ikke det?
0: Ja, vi har begynt med det.
1: Ja. Hvor mange som har egen pose?
0: Hvor mange har med eget handlenett?
1: 83%.
0: Vi faktisk oppe I 95%.
1: Herregud, det jo ekstremt.
0: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
1: Ja, men altså, når det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker.
0: Du egentlig protesterer litt imot, men lar det påvirke av prisen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng. Ja.
1: Og så kanskje et poeng til for velvilje?
0: Ikke prøv det. Frokostshowet på NFM.

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM-gull.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
2: Yippie!
1: Jan-Henrik Innbjør, han var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tiden. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB-sporten.
3: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra en samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev I en kommentar, I kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, merket, ja, forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
4: Rekdal satt vel på do og ropte ut Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
5: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg etter på morgenen. Jeg sa jo det til Ole Gunnar som bodde på rommet med, at vi får straffe I kveld på slutten av kampen, og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, ja, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sier jeg. Og så skjer jo dette der, og da det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje. Og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne det hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, fordi at et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjanse på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det var det, det merket jeg etterpå.
1: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB-sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM. Yes.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Direkte fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilder av det når du kjører forbi.
2: Så ser du det når du kjører forbi?
1: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bildet. Fotobokser, det er ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes er forbi. Hvis du synes det er for mange fotobokser i Norge, at det er litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
2: Og er de tettere der? Er det flere fotobokser her?
1: Ja, Norge har 441 fotobokser.
2: Ja.
1: Italia har nærmere 11.000.
2: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men er ikke Italia ganske mye større enn Norge?
1: Nei, forskjellen er ikke så kjempestor. Italia er litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Altså, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. De har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er det med skilta, det er lett å kjenne igjen den svære boksen som ser ut som at den er fra 80-tallet. Mens i Italia så ser de helt annerledes ut.
2: Har de undercover?
1: Ja, det, altså noen ganger liksom står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia er ikke alene, fordi at det er andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia. De har over 7400. Så vi har ikke så veldig mange da, i Nei. Forhold til mange andre land.
2: De fleste er jo ikke i drift engang her igjen, ja.
1: Jo, jeg tror det var mer før i tida, før de ble helt digital.
2: Oi.
1: Det er lenge siden da.
2: Steinalderen.
1: Da kunne man være heldig at de gikk tom for film, hadde tatt opp alle bildene. Altså. Bare blinket det, men det kom aldri noe bot, for dette var ikke mer film igjen.
2: Ja, film er dyrt, altså.
1: Det var i gamle dager. Frokostshowet på NFM.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: 1051.
1: Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv, det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det er nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 er bekreftet omkommet, og mange tusen er fortsatt savnet. En opptelling gjort av arrangøren tilsier at rundt 90 000 deltakere lørdag fylte Oslos gater med regnbuefarger under årets Pride-parade. Totalt 153 flåter og organisasjoner bevegde seg gjennom sentrum i det som beskrives som den største Pride-markeringen i hovedstaden noensinne. Leder Dan Bjørke i Oslo Pride betegner det hele som fantastisk. En mann i 20-årene er pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offeret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. Irans revolusjonsgarde har gjennomført et luftangrep mot amerikanske militæranlegg i Kuwait og Bahrain. Angrepet kommer etter nye amerikanske angrep mot Iran i natt. Kuwait ble truffet søndag av missiler og droner ifølge revolusjonsgarden. De sier at angrepet er et svar og at brudd på våpenhvilen stopper diplomatiske prosesser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: eneste radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
0: Dette NFM Gull.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: NFM Gull.

0: nyhetene.
1: Tre personer siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. En 11 år gammel gutt reddet til livet fra ruinen i Venezuela 3 døgn etter at landet ble rammet av et kraftig jordskjelv. Det skriver fungerende president Delcy Rodriguez på X. Det nå mer enn 72 timer siden skjelvet, en tidsramme som regnes som kritisk i redningsarbeidet. Over 1400 bekreftet omkommet, og mange tusen fortsatt savnet. En mann i 20-årene pågrepet etter et ran i Drammen i går kveld. Politiet opplyser at flere personer skal ha vært involvert, og at offeret ble slått flere ganger med knyttneve og stein. Offret ble frastjålet mobiltelefon, solbriller, sko og penger og ble fraktet til sykehus. Politiet opplyser at de fortsetter søke etter flere gjerningspersoner. 3 menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
0: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette 1FM-gull.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Musikalske juveler som perler på en snor.

Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer har sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Tre personer er siktet etter en alvorlig voldshendelse i Trondheim i går kveld. En 19-åring ble kjørt til sykehus med kritiske skader etter hendelsen. Det er to mindreårige gutter og en mann i 30-årene som nå er siktet for grov kroppsskade på 19-åringen. Politiet vil foreløpig ikke gi flere detaljer i saken. Om få dager skjer det endringer i anskaffelsesloven som vil gi friere tøyler for bruk av lokal arbeidskraft. Det er ved hvilken sum anskaffelsesloven skal gjelde som endres fra 100 000 til en halv million kroner fra 1. juli. Dette betyr at offentlige oppdragsgivere står langt friere til å inngå småkontrakter direkte enn tidligere. Serbias president Aleksandar Vučić sier han vil trekke seg i løpet av få uker, samtidig varsler han at det blir skrevet ut nyvalg. Reuters melder dette lørdag kveld etter at det har vært enorme protester mot den serbiske regjeringen. Demonstrasjonene startet blant studenter etter en dødelig jernbaneulykke i november i fjor der 16 personer mistet livet. Tre menn forsøkte lørdag kveld å stjele et helikopter på Hisingen i Göteborg. Politiet fikk meldinger fra flere vitner om at mennene stjal en bil med helikopteret på en tilhenger. Helikopteret skulle opprinnelig brukes under en flyoppvisning i Säve rett nord for byen. Tyvene kom seg ikke unna da de krasjet og ble pågrepet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM-gull.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelsproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: radiostasjon som sender alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler som perler på en snor.

0: Dette er 1FM-nyhetene.
1: Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla Sommarland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Politiet i Agder melder om en trafikkulykke på E39 Flekkefjord nær Fosselandstunnelen. To biler skal ha kollidert front mot front, og flere personer er sendt til sykehus etter ulykken. Veitrafikksentralen opplyser at veien vil være stengt i begge retninger i flere timer, og at reisende må regne med en forsinkelse på mellom 15 minutter og 1 time. Det ble dobbelt norsk under EM i Ironman i Tyskland i dag. Kasper Stornes avgjorde konkurransen på løpingen og vant foran treningskamerat Gustav Iden. På grunn av varmen i Europa ble løypa nå redusert både på sykling og løping, blant annet at det ble løpt halvmaraton i stedet for fullmaraton. Ironman regnes som verdens tøffeste utholdenhetsprøve. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hverdag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten? Ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette 1FM-gull.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Dette 1FM Gull. Musikalske juveler.

0: alle NFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
7: Musikalske juveler. NFM Gull.

0: 1.5 nyhetene.
1: Tallet på antall savnede etter jordskjelv i Venezuela stiger. Først anslo man at rundt 50 000 var savnet, men nå har tallet på antall savnede kommet opp i rundt 69 000. Det melder nyhetsbyrået AP. Dette kom på toppen av at nærmere 1500 så langt er bekreftet omkommet, og et stort antall mennesker er skadet. Reuters melder at 14 personer døde da et helikopter styrtet i Ras Tanura i Saudi-Arabia i dag. Helikopteret tilhører oljeselskapet Saudi Aramco. Årsaken til ulykken er så langt ikke kjent. Ras Tanura ligger ved Persiabukta og huser et stort oljeraffineri, noe som gjør hendelsen viktig for industrien i området. Et småfly styrtet i Tomblaine nordøst i Frankrike søndag formiddag. Ifølge AFP og lokale medier skal 11 personer ha omkommet, blant dem fallskjermhoppere, 5 instruktører og 5 elever, samt en erfaren pilot. Krasjet skjedde utenfor byen Nancy klokken 11, og innenriksministeren i Frankrike er ventet å ankomme stedet i ettermiddag. En kvinne er alvorlig skadet, og flere andre er sendt til sykehus etter et lynnedslag på Tosselilla sommerland i Skåne i Sverige i dag. Gjestene var som følge av varsel om uvær ikke i badeanlegget, men ble truffet av trefliser da lynet slo ned i et tre de gikk forbi. Flere barn har også oppsøkt legevakten i sjokk. Forskerforbundet mener lederlønningene i forskningsinstitutter er umusikalske i en tid der mange institutter sliter økonomisk om å nedbemanne. En kartlegging Krono har gjort viser at flere toppledere har hatt sterkere lønnsutvikling enn de ansatte. Forbundet peker på at dette skjer mens kutt og oppsigelser har preget kunnskapssektoren. Flere steder fører hetebølgen i Europa til nye varmerekorder. I Sachsen i Tyskland hadde man en temperatur på 29,2 grader i natt, noe som er den varmeste natten i landet noensinne. Franske helsemyndigheter melder i dag at det har vært rundt 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen i Frankrike. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
0: Musikalske juveler. NFM. Gull.

0: eneste radiostasjon som sender alle MFKs kamper direkte.
1: På søndag spiller Molde treningskamp mot Bodø Glimt på Aker stadion. Hele kampen kan du høre direkte på NFN hovedkanal, og du kan se kampen på rbnett.no. Kampstart 15:45.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: med musikalske juveler.
1: I don't think I know you.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM Gull.
3: Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Ghetto and Blue.

0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Jo da, Norge har funnet sin nye nasjonalsport. Nei, vi snakker ikke om fotball, og ikke regi heller, selv om det også ligger hjertet vårt nært om vinteren.
2: Og jeg vet hva jeg skal si.
1: Ja.
2: Ro!
1: Ja,
2: yes.
1: Synkronisert tørr roing. Det det vi driver med nå her i landet. Og nå en journalist i Romerikes Blad, da, som vi var innom i sted, som VG skriver om i dag, som har fått over 1000 kommentarer etter å ha sagt at hun lei av roing. Da klikket de norske supporterne. Kan ikke si, du kan ikke gå imot roing.
2: Nei, vent til VM over, og da kan du få kjefte fra det.
1: Roingen har jo vært overalt nå. Det har vært på Times Square. Fikk mye oppmerksomhet der. Noen nordmenn tørr rodde midt i hjertet av New York.
2: Det har vært Bergmo Dagsenter.
1: Det har Romsdalsbustikken nettopp laget en video fra, og det har jo vært i Stortingssalen, altså det er overalt. Folk sitter på glasstaket og på tankstellet og
2: treningssenteret.
1: Og treningssenteret sikkert også. Ro! Som er vårt heiarop til det norske landslaget. Men hva skjer når journalist Tonje Ruud Sjøli i Romerike Blad skriver en kommentar om det der, at hun er lei av roing, at hun kan ikke gå ut døra uten å bli rodd ned av folk rundt seg. På Facebook så har kommentarene gått berserk, over 1000 kommentarer. Mange mener at hun er gretten, misunnelig, eller rett og slett ikke skjønner at folk bare har det gøy. Hun tar kritikken med et smil, forteller at innboksen er full av meldinger fra folk som mener at hun bør ta seg en bolle.
2: Ja, men alle PR er god PR.
1: Så hun kunne ha servert et helt festmåltid hvis hun skulle tatt en bolle for hver sånn type kommentar hun har fått. Men har det gått for langt? Har det blitt for mye roing?
2: Altså, sånn, jeg kan jo skjønne at folk som kanskje ikke er så veldig interessert i VM er litt lei av å se den roinga, men også kan du ikke bare la folk ha det i fred til VM er over?
1: Ja.
2: Det er ikke et så stort problem, det påvirker ikke hverdagen din så mye.
1: Jo, hun blir rodd ned med en gang hun går ut av døra.
2: Ah, jeg tror ikke på det, med mindre hun har et bilde.
1: Neida, det var kanskje litt overdrevet, men jeg skjønner poengene, så sender oss en hylles til han ene supporteren som ikke rodde under kampen mot Senegal.
2: Jeg synes ikke vi skal gi han mer oppmerksomhet.
1: Han ble jo intervjuet av Vega også.
2: Så. Ja, jeg så det, men nå er det nok. Han trenger ikke å få mer oppmerksomhet for det der nå.
1: Nei, men hun hyller han da, som har tatt et standpunkt, som antageligvis er likt hennes da, at roinga blir for dumt. Men det tar jo vel ikke så veldig lang tid før VM er over. Det er plutselig over.
2: Ja.
1: Vi kan kose oss nå, synes jeg.
2: Ja, og resten av verden synes det er kult, virker det som.
1: Ja. Ikke på tide å legge inn årene riktig igjen da. La oss ro. Frokostshowet på NFM.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Dette 1FM-gull.

0: Nattklubbshowet. Transmission live. Kunstig intelligens har kommet for fullt. Vi bruker det både til det ene og det andre, og til små uskyldige ting som vi tenker at ja, det gjør ikke noe om vi slenger et spørsmål om det her.
1: Nei, men det godt å få bekreftelse, og ChatGPT alltid enig.
0: Ja, det alt ettersom hvordan du vil at den skal oppføre seg også for så vidt.
1: Ja, ja.
0: Men hver gang du spør en sånn AI om hjelp til et eller annet, så skjer det noe i kulissene bak. I de enorme datasentrene rundt om I verden, og det veldig lett å glemme å tenke på.
1: Ja, for de bruker vel helt sinnssykt mye strøm og vann.
0: Det akkurat det de gjør. En ny FN-rapport viser at verdens datasentre I år bruker omtrent like mye strøm som hele Frankrike.
1: Det så bra.
0: Ja, og datasentrene trenger også enorme mengder med vann for å kjøle ned disse store serverene som står her og jobber på høy gir når du spør om hva du skal ha til middag I dag.
1: Ja, det ikke nyheter jeg vil høre om.
0: Nei, hvis utviklingen fortsetter, så kan disse datasentrene allerede I 2030, det ikke mange år til det, bruke rundt 9,3 billioner liter vann I året. Det høres jo mye ut, men man har ikke et forhold til det. Men hvis de sier at det like mye vann som hele Afrika bruker på et år, så får du et bilde på hvor ille det her faktisk
1: Og vi jo en global vannmangel, eller sånn, ja.
0: Vann luksus mange plasser I verden.
1: Ja, kanskje ikke her I Molde, men mange plasser I verden så det jo vannmangel.
0: Ja, så da kan vi jo bare kanskje tenke oss om to ganger til før vi spør kunstig intelligens om noe neste gang.
1: Ja, men det vanskelig. Jeg har blitt så vant til å ha ChatGPT.
0: Jeg
1: vet det. Han hjelper meg med alt, altså jeg spør om... Ja, hjelpen, han får meg til, jeg får til å hjelpe med å velge kjole, antrekk, hva som best, hva som verst. Altså, det ikke grenser for hvor mye dumt jeg spør ChatGPT om hver eneste dag.
0: Og du ikke alene om det?
1: Nei, nei. Men jeg vil ikke gi det fra meg heller.
0: Nei. Tenk på strøm og vann som brukes hver gang du stiller et spørsmål.
1: Du gir meg dårlig samvittighet.
0: Jeg vet det. Får det selv også. Frokostshowet på NFM.

0: NFMs wake-up call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vi skal innom RB-sporten en liten tur, for de har vært I studio og spilt inn en episode om mirakel I Marseille, der Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Et magisk øyeblikk som du kan høre mer om. Arne Scheie, en av gjestene I den podcasten han med på telefon, forteller mye om det. Men han svarer også på spørsmål om årets VM som Norge med I. Hvordan det egentlig å oppleve det hjemmefra for han som gammel NRK-legendar? Fotballkommentator.
2: Ja, det utrolig hyggelig, og det jo fotballhistorie det vi har opplevd 98. Det veldig lite som overgår Brasilkampen, men to kamper med seier og allerede nå etter to kamper kvalifisert for videre spill. Det veldig, veldig hyggelig for oss som fotballinteresserte.
3: Nå det jo det norske laget kanskje bedre enn noen gang med Braut Haaland, Martin Ødegaard og så videre I spissen. Vi har jo ventet nå I 28 år på nye øyeblikk som det vi fikk da, Sankthansaften I 1998. Kjem dette norske laget til å overgå det Norge gjorde I 98 nå?
2: Altså, Norge kom jo videre og ble da slått ut I første cupspill etter den berømmelige Brasilkampen da de tapte 1-0 mot Italia. Nå jo Norge videre uansett hva som skjer mot Frankrike og per I dag så vet jeg ikke, men dette laget her og dette fantastisk og jeg så gammel at jeg synes det på en måte urettferdig å sammenligne tidsepoker. Ja, I 98 var det utrolig stort og nå det også utrolig stort, uansett hva som skjer videre I cupspillet I USA.
3: Hvor langt tror du Norge går I VM nå?
2: Vi får si som det, en del trenere sier når det kommer I kjedelige svaret, vi får ta en og en kamp, og det kan gå greit, men det ikke sånn at hvis vi går videre fra det første cupspillet som jeg kaller det så det stor sannsynlighet for at vi møter Brasil da I neste altså det som blir den andre cupkampen slik jeg har lest disse oppsettene så det hadde jo vært veldig moro å repetere den seieren fra Marseille I 1998
3: for Norge taper jo aldri mot Brasil
2: Nei, har en fantastisk egenskap der, ja. Der det ikke tap.
1: Det sa NRK-legenden Arne Scheie I podcasten RB-sporten. Hør hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å gjøre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet. NFM.
1: Vil du ha samme energiboost som de norske VM-spillerne?
2: Ja!
1: Ja, da trenger du ikke noen personlig trener eller motivasjonscoach som står og skriker dere klokka 6 om morgenen. Det holder med en liten shot.
2: Hvilken shot?
1: Ja, på godt.no så har jeg nemlig fått oppskriften på landslagets egen energishot. Dette som spillerne drikker eller får servert til frokost under VM i USA. Så når Norge gjør det bra i et mesterskap, så blir vi veldig interessert i alt de driver med.
2: Hva de naturligvis spiser, er det en shot.
1: Ja, hvor mye de søver, og hva de drikker til frokost for eksempel. Oppskriften er laget av Aron Espeland, og ifølge godt.no så skal shotten gi litt ekstra energi i hverdagen. Den består av ingefær, selvfølgelig, altså det er jo en shot, ingefær-shot, 2 gulrøtter, 3 appelsin, 3 sitron og 20 gram fersk gurkemeie.
2: Det høres veldig god ut.
1: Ja da, jeg liker sånn ingefær-shot, så jeg veldig for det.
2: Ingefær godt, men altså når du begynner å ha opp i en haug med gurkemeie oppi, da...
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har prøvd det, jeg har ikke laget det på den måten selv i alle fall. Men det er jo litt forskjell allikevel da. Altså, landslaget, de tar en energi-shot til frokost, og så gjør de noe mer, de bruker energien. Etterpå. Det gjør jo ikke, vet du.
2: Ja, nei, men herregud. 5 liter monster. Det gjør sikkert samme nytt av det også.
1: Ja, monster for din del. Hent en kaffe til deg. Ja, det holder ikke. Frokostshowet på NFM.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette er 1FM-gull.

0: beste fra frokostshowet.
1: Del av fem. Når det sommer og lyse dager, så kan det være litt vanskeligere enn ellers når det mørkt og trist å få nok søvn. For lyset, det påvirker jo søvnen vår, har jeg hørt. Stemmer ikke det, Øyvind Tryleiner?
2: Det helt riktig.
1: Ja, du fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk, og dette spalten vår. Det noe med oss alle, og nå har vi litt søvnproblem, siden det så lyst.
2: Ja, altså jeg går jo stadig på den smellen og ser ut og ser at nå sikkert klokka 8. Nei, den var 10 gitt, fordi at det så lyst. Og vi har jo en sånn indre klokke i oss, det som vi kaller for en sirkadisk rytme, som en klokke som omtrent 24 timer, som regulerer veldig mange av funksjonene våre, blant annet da søvn, men andre hormoner, og det massevis av sånne ting som går da basert på denne klokka, og delvis så styres dette av lys. Rett over den optiske nerven vår, synsnerven vår, så ligger det et område som kalles for nucleus suprachiasmaticus. Ja, ikke sant? Den kan alle nå. Og det betyr bare at det ligger en sånn kjerne over krysset. Det det betyr.
1: Hvilket kryss?
2: I hjernen.
1: Kryss i hjernen.
2: Ja, vi har et kryss i hjernen. Synsnerven vår krysser fra høyre til venstre.
1: Ok.
2: Og fra venstre til høyre. Og over det krysset så ligger det da en sensor for lys som forteller deg når på døgnet det er. Og vi jo ikke utviklet egentlig for å bo på disse breddegrader, sånn at når det da veldig lyst, så kan det tøyse litt med døgnrytmen vår. Derfor har vi en annen mekanisme også, som kalles for søvntrykk, som et sånt kjemikalie som løses ut når vi våkne, og som da vaskes ut igjen når vi da sovende. Så disse to faktorene med på å regulere døgnrytmen vår. Men om sommeren så vil jo da den ene komme med mye rar informasjon.
1: Ja, ut av synk, rett og slett.
2: Rett og slett ut av synk. Og det da at døgnrytmen blir problematisk, det gjør den. Og det bare noe vi må forholde oss til og løse. Og da handler det om å prøve, hvis man synes at dette vanskelig, så må man prøve å få fjernet lys mot slutten av kvelden. Og så kan det være enda viktigere dette med koffein, fordi koffein det som hemmer søvntrykket vårt, sånn at vi ikke kjenner på den der trøtthetsfølelsen. Og ved å bruke koffein og samtidig ha en lysforstyrrelse, så vil det kunne skiple døgnrytmen enda mer. Så det å avslutte koffeinbruk sånn klokka 2-3 om dagen, blir faktisk viktigere om sommeren enn om vinteren på disse breddegrader.
1: Det høres fornuftig ut.
2: Men om det lett, det et helt annet spørsmål.
1: Ja, så kan man putte på en sovemaske kanskje for å få det helt mørkt.
2: Det også en effektiv ting, fordi det skal ikke så veldig mye lys til før vi får faktisk litt annet lys gjennom øyelokkene våre også.
1: Men det jo fantastisk når det så lyst som det nå da.
2: Ja, og så kan du ta på sovemaske en time før du går og legger deg.
1: Det ser lurt ut.
2: Ja, og dessuten så kanskje litt av blåmerker på anklene og så videre, men altså det er leggende, men det er sånne ting man bare må regne med hvis man har lyst til å sove.
1: Ja, vinn som en lus som.
2: Yes.
1: Sånn dere. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Frokostshowet på en

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette NFM-gull.

0: Det beste fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal snakke litt om fotball, for nå det 28 år siden mirakelet I Marseille, da Kjetil Rekdal skårte på straffe mot Brasil. Vi slo Brasil!
2: Yippie!
1: Jan-Henrik Innbjør var sportsleder I Romsdals Budstikke på den tida. Han hadde tatt turen til VM-arenaen for å få med seg dette. Det forteller han om I podcasten RB Sporten.
3: Ja, det var jo fortsatt forholdsvis beskjeden forhåpninger, tror jeg, fra en samlet norsk presse før den kampen egentlig, fordi at vi hadde jo I mellomtida hatt Skottland-kampen, som endte 1-1 og som heller ikke var en fest for så vidt. Jeg husker jeg skrev I en kommentar, I kommentaren min etter kampen, Brasil-kampen, at det skjedde noe da vi kom inn på stadion en time før kampen og merket stemninger, forresten et norsk-brasiliansk bryllup som foregikk ned på gresset der før spillerne kom ut, så kanskje det satte litt stemninger også. Det ble jo en helt fantastisk utvikling på den kampen, og Norge hadde jo bra kontroll.
4: Rekdal satt vel på do og ropte ut til Solskjær på et rom før kampen der, at han mente at den I dag blir det straffe.
5: Jeg hadde jo en fordel av at jeg hadde sett for meg etter på morgenen. Jeg sa jo dette Ole Gunnar som bodde på rommet med, at vi får straffe I kveld på slutten av kampen, og vi må vinne, eller må score for å vinne. Da. Så spør jo han meg, skårer du da? Så han, ja, selvfølgelig, sier. Og så skjer jo dette der, og da det klart at da har du allerede forberedt deg mentalt på at en sånn situasjon kan skje. Og da har du overtaket. Hvis jeg har blitt sjokkert over dette her, så kunne hende at utfallet har blitt annerledes. Så det var jo egentlig ganske enkelt, fordi at et straffespark, målet på Rekdal stadion jo like stort som det der. Så det handler om kraft og plassering, og hvis du klarer å utøve det på en god måte hver gang, så du langt opp mot 100% sjanse på at det blir målet. Og det var litt om mitt fokus, at keeperen var veldig liten, at målet var ekstremt stort, og at det var umulig å bomme. Det den tanken du har. Du kan ikke gå rundt og frykte situasjonen, for da bommer du. Så, men det var et voldsomt press, det merket jeg etterpå.
1: Det sa Kjetil Rekdal, og det siste klippet her, det var hentet fra den forrige podcasten med RB Sporten, direkte fra Glasstaket. Begge disse episoderne kan du høre på rbnett.no, eller der du pleier å høre podcast. Frokostshowet på NFM.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Juveler. Dette NFM-gull.

0: Velkommen til statistikkquizen her på NFM. Vi har for en gang skyld fått med en frivillig deltaker I dag. Vi pleier jo bare å ha ufrivillige deltakere, men Miriam, du har meldt deg frivillig til å være med, og det jo kjekt.
1: Ja, jeg har det. Fortsatt like dårlig på statistikk som sist gang.
0: Det kan hende det. Vi får se om det blir noen poeng på det. Vi skal starte med et ganske greit spørsmål egentlig. Liker du klumpa av bær eller frukt I yoghurt?
1: Det gjør jeg.
0: Det gjør altså, det, ja.
1: De som ikke gjør det, det samme folka som tar av tomaten på burger når de får den servert.
0: Kanskje det. Hvor stor del av befolkningen liker ikke klumpa av bær og frukt I yoghurt?
1: Nei, det ganske mange barn I befolkningen da. 60% kanskje?
0: Åh, så mange.
1: Ja, jeg føler det.
0: Skivebom deluxe, 26%. Tenk at hadde det vært så mye som du sier, så hadde de ikke hatt klumpa av bær og frukt I yoghurt, så hadde de tatt det bort.
1: Det et veldig godt poeng. Jeg blir mer ufrivillig mens tiden går nå.
0: Ja, ikke sant. Så skal vi innom selvbruningsprodukter. Har du kjennskap til det?
1: Åh, ja, masse.
0: Du bruker det, Manu?
1: Ja, herregud, hvis ikke hendene mine oransje, så det noe som feil.
0: Akkurat. Hvor stor del av befolkningen bruker selvbruningsprodukt?
1: Åh, 70... Nei, for vi mange damer. 36%.
0: Åh, nei da, det ikke så mange. Det kun 12% som bruker selvbruningsprodukt. Så det en eksklusiv liten klubb der, med andre ord.
1: Hva I alle dager?
0: Ja, og hvor mange prosent av menneren tror du bruker det da?
1: Og 2%.
0: 2% riktig.
1: Åh, score!
0: Ja, skal få poeng på den der. Gjett om. Og så skal vi plystre litt, Rane.
1: Ja.
0: Kan du det?
1: Nei.
0: Du kan ikke det. Ja, det var dårlig greier. Det var dårlig. Du skal få slippe å plystre mer. Spar oss for det. Hvor stor del av befolkningen kan ikke plystre?
1: Og 38.
0: Nei, det bare 13% som ikke kan det.
1: Herregud,
0: eksklusiv
1: det
0: liten klubb der også.
1: Eller eksklusiv, ja.
0: Og så til slutt skal vi inn I dagligvarerbutikken en liten tur. Vi skal handle massevis av dagligvarer. Har vi da med egen pose?
1: Ja, det har vi begynt med. Har vi ikke det?
0: Ja, vi har begynt med det.
1: Ja. Hvor mange som har egen pose?
0: Hvor mange har med eget handlenett?
1: 83%.
0: Vi faktisk oppe I 95%.
1: Herregud, det jo ekstremt.
0: Helt ekstremt, og denne prosenten har bare økt og økt, skriver Nordstatspanel, og at vi oppe I 95%, det helt sjukt.
1: Ja, men når det koster 10 kroner for en plastpose omtrent, og jeg hater at det funker. Jeg hater at det funker.
0: Jeg egentlig protesterer litt imot, men lar det påvirke av prisen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Rett og slett. Og det det mange andre som gjør også. Ble det ett poeng da? Ja, det ble ett poeng.
1: Ja. Og så kanskje et poeng til for velvilje?
0: Ikke prøv det. Frokostshowet på NFM.

0: fra frokostshowet på NFM.
1: Vi skal ut på veien en liten tur, og langs veien så står det sånne søte, fine, små bokser som tar bilder av det når du kjører forbi.
2: Hva ser du når du kjører forbi?
1: I alle fall hvis du kjører for fort, så tar den bildet. Fotobokser, det ikke alltid like morsomt å kjøre forbi, i alle fall ikke hvis at du fant ut, oi, her gikk det litt for fort, eller hva var egentlig fartsgrensa her, i det du synes forbi. Hvis du synes det for mange fotobokser i Norge, at det litt for tett mellom dem, da bør du ikke planlegge biltur i Italia.
2: Og er de tettere der? Er det flere fotobokser der?
1: Ja, Norge har 441 fotobokser.
2: Ja.
1: Italia har nærmere 11.000.
2: Ok, det risikerer kanskje å høres litt dum ut nå, men ikke Italia ganske mye større enn Norge?
1: Nei, forskjellen ikke så kjempestor. Italia litt større enn Norge, men ikke så mye som det her tallet tilsvarer. Da. Så, mens vi har 441 bokser, så har altså Italia 10.900. De har 25 ganger så høy tetthet mellom fotoboksene som det vi har her hjemme. Stopp ikke der, for i Italia så står fotoboksene i alle mulige former og fasonger. Her er de jo skilta, det lett å kjenne igjen den der svære boksen som ser ut som at den fra 80-tallet. Mens i Italia så ser de helt annerledes ut.
2: Har de undercover?
1: Ja, det, altså noen ganger liksom? Står de til høyre for veien, andre ganger til venstre, og flere kan til og med fotografere biler i begge retninger. Sånn at altså, du vet aldri når du blir fotografert i Italia. Italia ikke alene, fordi at det andre land som også har mange fotobokser, som for eksempel Storbritannia, de har over 7400. Vi har ikke så veldig mange da. I forhold til mange andre land.
2: De fleste jo ikke i drift en gang her igjen, ja.
1: Jo, jeg tror det var mer før i tida, før de ble helt digital.
2: Oi.
1: Det er lenge siden da.
2: Steinalderen.
1: Da kunne man være heldig at de gikk tom for film, hadde tatt opp alle bildene. Altså. Bare blinket det, men det kom aldri noe bot, for dette var ikke mer film igjen.
2: Ja, film er dyrt, ass.
1: Det var i gamle dager.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da er Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Dette 1FM-gull.

FM gull. Would you dance

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Tjejer!

Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår Wake Up Call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFL-gull, fylt med musikalske juveler.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Dette NFM Gull. Musikalske juveler.